0: Keki Ahmet ku ji me re got girar o plor, me re dengek şandiye ku am got derya dengi bici bikin.
1: Roj baş hevalê Hesen û hevalê Hêja, roja ve bixêr ve ez Amedê Ahmet bername ve bi kêfxweşî ez guhdarî dikim. Kilama dirêzê de jî beriya her tiştî ji we ra diyarî dikim û ji hemû guhdarvanên wê ezîz û hêja ra dişînim. Bimînin di xêr û xweşiyê de dem baş.
0: Dema te jî baş, serçava, sersera, Keke Ahmet.
2: Ahmet can, jî slavê xweş tara dişînim, mala te ava, me behsa plor girara te kir, diyare ku tu jî xwedî tema devî nevsa îja gurmebûn jî ez zanim hinkî bi hevalê min rahê, ew jî jêhatiye, maşallah, ser îşû kar û barê mitbexê qet nebe xwarinê, ji lezzeta xwarinê fehm dikir.
0: Ê bisaye, kesê ku tema devê xwe nezane tema jiyanê jî nizane.
2: Yanî tişekî gelekî mihîm e bi rastî. و افجی چقدر چقدر چه ایجاب بیا وای هنکی دنجی امج تعمل لذتان براسی جنب بهتر فهم دکن چون کی نه کود دوای نه سه و چاره یعنی دیاره کو به صدان به هزاران تشت هیا کو مرف تشتیم جدا بگر مرف کاره وام پیدا بکه گویی روش باش رونیا روزه گویی روش باش ره سر جواره گویی از احمد توغان جه بازی تین سلاوی خوش مرا شاندید بجه سبه سبه دیسا پروگراما و گهدار دکن و بکیفه که خوشم و گهدار دکن جه همو حوالین کدکار از سبه که خوش دویم و جه کی باتر جه سلاوی خود بجیم گوتیه سرسرا سرچاوارا و امانتی خوده بین انشالله زلفی او جه سلاوی خوشتارا چینه مالاتا آبابه
0: سلاوی مجدی گلتا دنه
2: باشه یعنی وها به اکیبه که

0: Kilaman jî wekî stranan dibêje û ev jî carna wiha ji bo Seresvê ji bo vê xweşî û başî û geşiya Seresvê bi rastî carna hewcetke ku meriv wî jî lêxe bi taybet jî seraye îja meriv çixast pesin û medhê seraya Mamed Axa bide ewqaşî dibêje ku kêm dibîne. Silavên we hene, gotiye ji Mêrdînê ji Kerboran silavê xwe ji we re dişînim û gotiye ji Hefriyata Alpê operator Heqî Can silavê xwe vîdeoyê ji me re şandiye û dibêje ji hemû hevkarên xwe re jî ez silava dişînim strana di rêzê de bila ji wan re bibe diyarî.
1: Pirseke min heye, eger mesela niha bu ya moda ya herkes ya herkes na tabi hindek ez bizim dini ka rızk harinim pir baha derketine tine tüz bu ve keko bizi min ev harin ji har yani ko belki yani evavi maliya ve ne ev qazde de be tine jiber ko filan kes çekil ya yani filan restoran edaya Bahay ve kıymet ve per zede ya.
0: Bale, sterka Michelin ya 4 u 5 jil sere.
1: Ali.
0: U pereko de khoaze ji 7 u 8 u qat jil disa le sere.
1: E. E ja.
0: Har karuz rana mech ked birde. Ame şükün.
1: Az qazı
0: zan. Ama nakhon nakhon şu qad ya ama şükün.
1: Min qazı per zede kem. Bu jaket gala gala gala beji mesela. Hadi tahaba. Tu devi ekibi ki. Yani tahayyal ki vsata heya.
0: او لذت تعمه دوه مروه ازانم که ها جیگی نکو صرفش با سرکاوه هه صرفش با که براستی جوها بهایه و لجیه کی لکسه و نزام چای فلان و بیوان یعنی او تشتین هیی او فنومنین هیی جمرا نمهیمن لازانم که یک ببیجه بیجه حیرم خوارنه خوار تعمه ایدش با وک دولما من خوارنه خوار تعمه ایدش با وک ترشکاب گوش کتل که یا جی تعماوی وک کلدوش زم هندیک ما تعما کلدوش اش بیرکم او جهه بس میوجی خبر
1: کلدوش اگر تشکو سا
0: جمرا به بیجن او چا غزه هر مزه بیجن بل چا حق کف لانو بیوان او چا یعنی تشته کو حق بک مر بد ل دیاره کو یعنی لسر تبغه وها راد بن خطک وها دشین بیا لی یک دشین بیا لی پچک بغدانوش داتین سر دجا اش طرف فیت القص نا حیره ام نا او زاروکو تشته وسابچوکم کومر و بخاپینن نا به وسام بیا قبول نکن

0: Veli ija di nav vwe liste de em çi dibînin? Sadheb cihên gelekî xweş, mitbexên gelekî xweş wana nivsandiye û di nav vir de ji Îtalyayê, ji Yewnanistanê, ji Peruyê, ji Portekîzê, İspanya, Japonya û dûre em çi dibînin? Em ji Tirkiyê jî gelek cihan dibînin. Taştê wekî din jî fisqê em tabe û her wiha çend cihên din jî hene û donera Tirkiye jî di navê de heye, di nav vê lîsteyê de heye, heta bixwe kalamar jî. Ew em bêjin heyberên binê avê û ji xeynî wê cihê wekî gurme awana jî hene, ew jî di nava vê yekê de. Û bi taybet cihên wiha tradisyonel hene, yên keleporî weke cihê ikonîk çend hebdertêne meydanê, ew jî pirêwan em berbi aliyê. Berbaliye kur vedvini, berbaliye İstanbul'u vedvini. Hayra lüvedere hosteyme eğer ne için İstanbul'u lüvandara ne kaptın? Neyse ve kadayıf el İstanbul'u çeynekin ve işte hoş lüvandara çeynekin maya çava çeynebe.
1: Maya çava çeynebe
0: bir rastı yani. Neyse, dur da em evkek edvini, dur da em muha kom hevbuneke bhavra ya mazın em dibinin ku dinave de gelek lezzetin dünyayı dıxın en ave. Roje em bejin bilabe biremin. İşte avukat işte ki acep çekir bun. Kadayıf hep çikolata çekir bun. Qadayif û serê çikolata danî bû.
1: Tebeye tama ve çava.
0: Biya min ne
1: avqaş. Merak diki yana.
0: Cicik kerim aqa avqa xara nekine.
1: Çekin hin caran min guci. Yani dem akum ruh hini tişte xara neki dibe em ruh na xaza ev bu hara. Çünkü ev tame de xaza yani. Meji ji ev tame de xaza meji insan.
0: Em hindi benim. Mena qey dikin. Gurmetiş xo dinava vurda derti. Yani gava kuen bejin vaha. Tamek, tırşbunek, tuşbunek, şeyrinbunek. Piçki kem, piçki zede ve kumarı böyle fark bu kez. Ev reseptörün ister zamanı merva, van ta'ma ve hap, hına hına, piço piço, ji merva ra qeyd dikin da ku idi, em hini ve lezzet ve ta'me dibin.
1: Em, yani qalavan kesa nakin yeku, mesela işte nuh hez dikin. Çünkü yalla kez cihan az dibinim, mesela dikhazın hama her tim, yani haftiye nebe carek yeji, işte ki nuh ببینه بخواه افکه تجربه بکه یعنی افجی هیه افجی دشته که نخرابه لی ام بخواه از بخواه گیدن ده گم نشوپم دوبار دستان خارنی از چاوا دبینم از خارن چیکرنی براستی وک تو هند دشته خواف ین جدا جدا کو بخواه بی معنینه دراستی ها خواده یعنی معنی هنه لی تاموان و مثلا تو وسان نکاری بخوی مثلا نوکو لوپکو فاسولی نزانم سیوک و پتات دخل و فلان وانا حمو دجی خود به تنا سری خود بلکی به طعم انجی به معنی بندما کو نین کلاندن دیت کیمیاگری کی دکی از وی خارن چگیر نه رد بیجم کیمیاگری کو براستی کیمیاگری چه ماچن کو تفت قاستش دی خاو و نکلی دخن ناو یک جیدا به حرارت که او زمانه که یعنی دوی که او زمان جبو به خرج گرن تو تشتکی و کیمیای چه دکی او افتشت به بحشت
0: تا هنکی الیمنت ها جی خسته ناوی تا هنک واد جربین هن جیکر و پشت رن بشن فوسفور اونزان تقیا
1: اینی بسایه
0: بو خوارنه که خوش داوی داوی
1: بسایه ام وید دکیم یعنی
0: امیش بجی کیمیاگر خانم دسته ساغبه

0: O heya nîvro li ser erd kartolan berhev dikin. Evel vesayet arakirina kartolan dikeve nav erd. Pişre xebatkar dest bi berhev kirinê dikin, o dixin çevalan.
1: Gel ki şik zahmeti. Em nihaka didin hef. Nezika 5-6 çuvali me mayim e dagrin. Saat yeke şevet hatan ha. Em nha seri işinem dixabitin.
2: Petate xo dadigrin, kamyona xo dadigrin, em dirin mali. Uşki pır başış, milleti meriş, geli meri. Hani pır faydalı ev patate, isal pere dike, kef amelciye, u çiftçi memnunu, üretici memnunu, em tuhazına her sal ev tış ulu bir.
0: Saziyen devlet eci, bu hilberina kart olan, pişkiriye dedin Cotkaran. Şaredari mehserti, lisel erd, Cotkar u karmen ziyaret kirin.
3: Tişti üretim bana ne oldu, bulgamatı ne bu? Ana yuna çeri bir toprağıma pür bereketli. Aserti eli zeynini, vederi hem hasada patatı, İnşallah bölgeme her mehtiştik ürün ki ne derdik ev, ev şijuana yeke.
0: Roje Dora 25 ton kartol teyber hevkirin. Kartolen kul kamyonan teyber kirin. Difroşin navçe o bajarin derdori.
4: Nehaji eme berexo bidin gundê küpeli kıza Maraşê. Gundê küpeli kızê hin bi xweşikiya xwe ya xwezayê, hin jî bi ziyareta keçika küpeli balê dikşîne. Çîroka küpeliyê di çavkaniyên nivîskî de tune, lê li herêmê herkes behsa vê çîrok û bi ziyaretê dike. Ekîba TRT Kurdiyê jî çû gundê küpeliyê û çîroka keçika küpeliyê kişand.
0: Li Mereşê çîroka keçika küpeliyê gelek navdar e. Li gorî rivayetê keçikeke ciwan û delal û cotê guharên wî yên gelek xweşik hebûne. Keçika delal van guharan qecgihê xwe dernexistiye. Û ji bo wê jî navê bûye keçika küpelî.
5: Zamanında la wê dara ekî pas da çîrondiye. Gotiye ya ziyaret la pas xweya doya ya ziyaret ovake daynaya haft qurbanan bikin. Ondan sonra tabi Cenab-ı Allah گولی خیلی فاره همون آب های تیدار پیز هر ایشی آب با خوی ره گورتالی گرم بیه کشون ده مولاکیلا بنی ورمینا بزن می سا گه بوینا کافر تا بی گندی جی بیچه که پیشتا راویا آو جی بویا کافر انسان اولی چاوه برچین اله
0: Navê Gunjij guharên vê keçiketê. Gundî bawer dikin ku küpelî dosteka xwedê ye. Ji bo vê jî piştî wextekê gundê küpeliyê bûye ziyaret.
5: Xwana çek kirin, çûn kavre wê top kirin onîn. Ondan sonra merê xwana çek kir du qoton. Ki tê kavê xwana birdenbire gûr bala û kavir paşa top kirin bişinda birinda nav tirbon donîn.
6: Roke çuyna eti dora ziyarete pişti izde hışk hış buynal ben doğran top kırna onina bi bıvırşı hın kiri oyni mol başav kavrla xoynun borna la çadırın borna
0: Kalupirin heri meciş zarok o cuanan re bahsa çiroka küpeli yetkin.
6: گویته دا دوری ما با چاخ با چاخ با گویته بانا دلی ما قایتا گویته اروم گویته آلا بیچه را نیشتم تم تم با شاو رافیم مرتی من دا چو ترلین مایلی بیو دا چو شاو لزیورت دوشت ای ها کر ممه زکر ایشقی دا شاوتا دا طلبا دا ایشقی دا شاوتا گو ممه زکر کچ کچی ویت خه ای ویت سین ویت خه ویت سین منی که کجک میش بمگو تو بات مال دا مر را های کات کر آج لیو هر سات مگوت کوه تر و شادیونی شاکر که ایت او به مر را بفیلان گو زیارت نیست زگو زیارت نیست زگو زیارت گو کچ که که گو نوف خاش کپاله اگو
0: خلکی هره میجی جبر بویرین که حاطن سلیوان باور دکن که کپیلی قز زیارته
6: خالتو میش دگو کاش که که دگو دگو کاش که که نو بخواه چو پاله ها ما اینو نو دکر اما که بیچار جی چو تارله بیچار زیارت چنین که هنده بیچار را کایته این میز دکا کاش که که کایره کل دویا
7: تینا ورداره دوسا مولک بوینا